0: そんな23でいくらでも力のある時期にな。
1: 違います、私がバカだから勝手に不適されて、あいつも驚いてるじゃないです
0: か。自分からだ。
1: ありがとうございます。